dwi'n i'n gweud wrth o'ch bod nhw'n bobl yn sylweddoli ydi cyfraniad y ffatri lad i Geredigion ac i bobl Geredigion. Oedd o'r gymdeithas yn benni hynna yn y ffatri fel. Ond lot o sawl doen yn fi bardd eitha da yna, bardd cyfen glad yn dweud. Ar hynny oedd yn ei wneud y penillio, un o'n gwybod, so rwy'n yn ymddeol, yn gwybod i hanes y hwyl i gyd yn dweud. A o'n i'n meddwl, roi o tili, tili oedd ni ddim dan o'n awr, ddim neb i gael i roi iddyn nhw, ddim yn dweud, sgwrt tili oedd ni gael.